Технічний верш. Прибую писати верши на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Будешь там не было, як тепер? Сідали гості за стіл, прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Будеш там не було, як тепер? Сідали гості за стіл, прекрасно співали, прекрасно говорили. Що?

хороший застил. Прекрасно співали, прекрасно говорили. Що? Коли ж там не було, як тепер? Далі гості застил. Прекрасно співали, прекрасно.

Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

Голосу-Русину Подкарпаття. Між героями Голосу-Русину Подкарпаття було фест таких, котрих сім'ї суть мішаними. Когось єдиний старшин Руснак, а другий майдер це Шваб. Так і у нашого шурового гостя Вальдемара Ценька. Нянько – карпатський русин, мамка – німкиня. Тому в родині знали діти честь до других етносу. Своє любили, а чужий сохтаж частували. Володимир Васильович не іммігрував у Німеччину, бо в Свалєві у нього вшитко. Родина – цимборове, любима робота. Той він создав общество німецької культури і музикальний етно-рокаш Швалбах. Так і гудуть цимборове, у котрих німецька кров помішалася з руснацькою, мадярською, словацькою, це румунською. Гудуть уже 25 років.

0: твоє дітвацтво?
1: Я ся народив той, угу. У Свалєві, у присілку Бистрий. Значить, мій нянько був русином, а мамка німка. У нас у Свалєві много жило німців.
0: Мамка не була місцева, або тутешньою німкою?
1: Айно, айно. Мамка була у Сибіру, репресована, коли після війни угу. німців відправили, котрі жили на Україні, котрі...
0: А де вона жила до того?
1: Вона жила в Одеській області.
0: Ага, в Одеській області. Да. Там була майже колонія німецька, де вона жила.
1: Колонія найтеперка є, угу. але вже по-українськи села ся кличуть, не, угу. не по-німецьки. Вона ся народила у селі Петерсталь, Петродолина тепер ся кличуть.
0: Петродолина, ага.
1: Ну, рядом там були села Фішендорф, Рибаковка угу. теперка. І много других сіл. Ну, а нянькося родив туйка на Бистрому, коло церкви самої. Uh-huh. Дідико, і бабка там жили, і яся там родив. Яся родив уже у Свалєві. Мамка з нянькою ся познайомили у Сибіру. Нянько був теж репресований і висланий, бо він служив у мадярській армії. Не встиг і служити, як попав у плен. І прямо
0: правили на Сибір.
1: На Сибір. Uh-huh. І вони там до 10 років у тих лагерах і прожили. То була якась Кіровська область, щось uh-huh. там, плен, свинцовхоз, щось таке, там uh-huh. були бараки. Тяжка у них там доля дуже була.
0: Ну, от то ясно.
1: Страхота, да, що розказували, я то все слухав, коли був малий, і не вірило мені, що таке гонно було бути у їхньому житті, або тепер теж у нас ситуація, розумієте, і то перехрещується, і воно з другим, да, коли аж такі... Йдуть тривожні сигнали, що таке гонно ся повторити.
0: Якраз Бострянська церква, у нас стара. Мамка римокатоличку мала бути, нянько, скоріше всього, греко-католик. А ходили куди в церкву?
1: Ну, чесно, то ходили так і там на Бострому.
0: На Бострому ходили.
1: Яка церква була рядом, то йшли, та не йшли не в Сасівку, не в Нелік'яно, mm-hmm. не в центр, йшли у ту церкву, що на Бострому. Mm-hmm. Мамка була не католичка, а мамка була лютеранка.
0: Ага, ще лютеранка.
1: Ще прогресивна, якби, течія. Mm-hmm.
0: Знав, я знав.
1: Розумієте, лютеранка була. У них много чого такого не є, та в наших церквах. Ну, а нянько, як за дідом, то ми ходили у церкву Бострянську mm-hmm. на Бострому.
0: І свята майже держали і католицькі, і православні, ну на той час православні.
1: Ми жили якраз в такому районі на Бострому, де шваби довкола нас жили. Та жила фамілія Штраус, фамілія Сайлер, фамілія Вікук, Тегельман. На Бострому
0: курсі. Тобто на Бострому много швабських файт жило.
1: Много швабських, і ми якраз у такому районі Вища церкви не жили, якраз у тому. Так що ми ся спілкували і ні з другими, і так, і сяк.
0: І майже як на Роздво, на Пасху, і ні до другої ходили.
1: Я навіть смішно було, бо моя бабка задирала, там жила Цілія, стара бабка теж, і моя бабка Юла Голубинська. Та все задирала Цілію Сайлерку, стару бабку, бо та звідала Пітю, воїст Ганзеле, де суть гуси? А гуси туди пехали, куди ходили, у потюки, то-то. А наша бабка гойкать із Ганка. Цілі, Ганзеле, Ганзеле, воїст Ладжункес, воїст Пасулкес. Ладжунки у Пасулі. То так смішно по-нашому, знаєте. По-русинсько-швабському.
0: Це дуже файно. Ну, то так люди між собою говорили, та їх доходили щось позитивне.
1: Тайно. Та я ся народив у такій сім'ї двокультурній. Тобто і німецька культура, і наша русинська культура. Що у мені ся в шутку то зайшло? Я мав дуже такий хист до музики. Усім хотів грати, співати, щось, виглядаємо баяни.
0: А коли ти почали густи?
1: Десь 4, може й 3 років купили, були баян, так не баяна, гармошка то це кликала.
0: Ага.
1: Гармошка, мало на гармосі щось імпровував, гуслі губні, ага. такі всякі такі інструменти я то перебирав, розумієш, і то пробуємо грати. А потім попав у школу-інтернат, бо нянько умер, я мав 6 років, 8 років попав йому в школу-інтернат, тільки коло Голубинного. І там мене примітив Сабо Омелян Дмитрович, забрав мене у другому класі у духовий оркестр. Я з другого класу школи аж до 10-го грав у духовому оркестрі. Ну, він ся зо мною індивідуально займав, ноти вчив, то швидко, бо я знав, ну, бо я міг грати. Вже в старших класах до нас значить, прийшов теж у школу працювати Колєсніков Олександр.
0: Угу.
1: То відома людина.
0: Я чув за
1: нього. Да. Він тут працював у будинку культури. Много і ансамблю мав, і Гомін Карпат він організував, бо дуже такий талантовитий музикант був. І танці вони тут грали, от така була професійна музика. І він забрав мене грати у вокально-інструментальний ансамбль на гітарі. Я пройшов ГБО

0: хорошу школу у нього, так само естрадну школу. Ну, плюс я на трубі грав, трубач. І чимся в нього навчив, якби так указав ми, як грати, як би це мало грати на цимбалах, бо там були ще й цимбали.
1: Ну, усти на цимбалах, це взагалі сказка.
0: Розумієте, я попробував, мені це вдалося, на цимбалах грати, і на супілці, і на барабанах, і на вшиткому, що лим там було, на вшиткому я пробував грати.

0: Так, я у нього ще там грав у, значить, у вокально, дівочому вокально-інструментальному ансамблі. Ну, дівчата в основному співали, да, а малим супроводження було. Потім я у 8 класі організував вже свій шкільний ансамбль. Якось ми там його називали, це Оліветті, щось таке, вже я забув, що то там моношкільний такий ансамбль. Три гітари, як бітли туди, в моду було, пішло, всі хотіли бути гітаристами. Ну і в нас в школі народився такий ансамбль, ми грали, поки кликали нас грати і в Драчино, праздники, і в Глубинську школу, і десь і в Поляну. Тому вже почали таким вокально-інструментальний ансамбль, три гітари, клавіші і бубен. Там ми починали грати, танці ми грали в школі постійно, неділя, весь субота. Так що пройшов я таку музикальну школу, як кажуть, велику, довгу, і ще я попав після школи і після того у армію, у штатний оркестр, духовий штатний оркестр воєнний.
1: Бо кілька років служили? Два?
0: Два роки, я, бо я ся вчив у Львові, у Львівському лістокічному інституті, і я його не закінчив, я з четвертого курсу змушений був, ну, покинути інститут по обстоятельствам. Є багато причин, я думаю, що одна з них була така трохи політична, якась така інцидент один був, що я мусив.
1: Чи хуже та лишати
0: та лишати йти собі домів у свій рідний край. Хоча я там теж грав у інститутському вокально-інструментальному ансамблі на гітарі і співав, ми зайняли перше місто на Львівській весні 76 і так далі, да, колективи. Потім я працював у Арніці, такий вокально-інструментальний ансамбль був у Арніці, у Львові, він Львівського аптеку управління. Ансамбль теж відомий на Україні, ансамбль Арніка. Може, ви будете пам'ятати їхню пісню «Ой, ти сонячний, дощ золоте чоло». То їхня пісня, там керівник був Васильєв.
1: Знамениті були.
0: Знамениті, так. Да. І вони мене запримітили на третьому курсі, забрали мене до себе. Я у них співав і грав на гітарі. І ще десь рік-півтора, може й два, вже не пам'ятаю.

0: коли прийшов до Сваляви, я вже не повернувся у Львів і залишив там цей колектив. А тут я грав у Гомені Карпат, у будинку культури, у Колєснікова Олександра. Гомін Карпат відносився до Драчинської художньої сувернірної фабрики.
1: Я не мала свою... Так. Та ви робили там на сувернірній фабриці?
0: Так, я один рік там працював, може півтора, і тим часом я грав. Але і після того, як я не робив там, то як у колективі цього вокально-інструментального ансамбля я залишався і грав.
1: Ну, а далі, як складалося ваше
0: життя? Складалося так життя моє, що от у 91-му році мамка і мій менший брат поїхали на постійне місце жительства у Німеччину, як німці. Я вже був женатий, у мене була вже сім'я, діти, і дружина моя не хотіла їхати. Я займався бізнесом, мав своє кафе. Мене не дуже приваблювала Німеччина як для життя. Як у гості, так, а для життя мені було комфортно тут, тому що я тут народився, я тут,
1: це моя вітчизняна,
0: тут яка я йду.
1: Ви знаєте, що робити.
0: Не мову, не нич. У мене тут дуже багато цимбурів, знайомих, і по селах, і по городах.
1: А коли появився Швалбах? Коли це група, і з чим то було зв'язано?
0: Швалбах у нас появився на базі районного німецького товариства. Так сталося у моєму житті, що це товариство якраз очолив я, як німець.
1: Як етнічний німець.
0: Як етнічний німець.
1: На полову.
0: Громада так обрала мене, я був туди дуже, як вам казати, мобільний, амбіційний. Любив я робити всякі роботи, брати, то взяв я на себе цю нагрузку теж. Організувалася така громада німецька, і ми собі зробили базу, може ви втямите, у нас таке кафе було у Шолії. На Івана Франка вулиці, а то кафе було моє, я його укупив, бо він зробив там кафе таке настояще, із музикою на той час і так далі, бо там могли й день народження робити. І бося збирала німецька спільнота, і ко прийде, ми всі, як кажуть, раді були вшитки. Да. На цю базі цього німецького товариства були музиканти із Драчина, там із Сваляво, з Бистрого, з Лубинного, Ковіткіно, приходили сюди, той район. Ну і казали, може би ми якісь німецькі пісні спробували, ну, як ті, що батьки там співали, то
1: а може ще на такое. Кулько вас було нараз у Рокаши?
0: Нараз нас було десь 12 жінок і 4-5 хлопців.
1: Ага, це в німецькому сполокове.
0: Це у ансамблю.
1: А у ансамблюві?
0: У ансамблю.
1: В ансамблюві. А по національності кого було? Якраз мені це дуже інтересно.
0: По національності було, що вони німці.
1: Ушитки?
0: Ні, не ушитки. Жона німка, чоловік русин.
1: Ну, то ясно,
0: У нас не було чистих вже, якби, самих німців, що там, вони ж в обої чисті.
1: А вже йшов в перемішку.
0: У нас вже в перемішку.
1: Ну, то це нормально.
0: То у нас так, на Закарпатті. У нас може бути дідо мадяр, мама німка і так далі. Родичі румуни.
1: Є.
0: А у русинську фамілію можуть бути наполовину мадяри, наполовину швабо, наполовину румуни.
1: Це добре, це дуже добре, тому що це якраз фактично скріпляє народи, не будуть це вадити між собою, коли є, там йде у сім'ї є німець, і мадяр, і румун, і руснак, рахуйте, тому як це вадити по всьому перемішку?
0: Так, і ми робили собі такі праздники, знаєте, День матері, ну, там є трьох королів, три королі, німецький той праздник. Остернфест, Великдень, або ми запрошували на такі на Миколая, День Миколая, або то Миколая, День Миколая, то там мало інше, то Санта-Клаус і так далі, розумієте?
1: А кликали сте представителів інших сполоків?
0: Словаків ми кликали, мадярів ми кликали, морусини обов'язково кликали, ну, і шкіл.
1: Ну, казали, що ось цим бурували якраз із Саркана,
0: я дуже прочитав,
1: ну, легендарний такий.
0: Легендарним русином таким. Котрий мені у свій час посоветував зробити собі кабінет, бо було кабінет як офіс, бо там документації у нас много було, журналів, газет і так далі. Або я зробив то коло нього там у русинському домі, він мені виділив був комнату, я її привів у порядок, замеблював, як кажуть, штору, що таке красно, бо тут люди прийшли, бо тут виділи, що культура якась там є.
1: Ось порядний був вчилярник.
0: І так ми там у єнності засідали, я до них ходив на збори, вони до нас. Ну, обов'язково ми робили ті концерти такі...
1: Тоже в єдно.
0: У єдно. Приходили гості з Швейцарії, з Німеччини, приходили подарки дітям.
1: Прекрасно.
0: Ну, і то це так недовго це тягло, бо...
1: Ну, то ясно, то життя, і рахуйте, як є, само собою.

0: Ну, а тепірка, у якому стані ваш музичний колектив і само общество?
1: Приблизно сталася така історія. Із 91-го року і так далі, 2000 роки, угу. Велика кількість німців, котрі тут кашвабів, виїхали. Угу. Виїхали на постійне місто життя, тому що не могли
0: собі емігрували.
1: Роботу собі не могли знайти, не могли себе знайти.
0: Правда, правда.
1: Там сам мало більша допомога і так далі. Там мало інше, хто-то до людей.
0: Легше жити, легше жити.
1: Ну, легше жити, воно легше щось там вижити, так сказати. Mm-hmm. Так, уйти у люди, як я не знаю, як то назвати, хоча многі тут.
0: По-всякому, айно.
1: Кожен йшов по своєму, як би кажуть, вибору. І величезна частина їх уїхала. Ну, і ми якраз та основа, котра грала, ми якось так то їх все всталися. І ми почали грати вже серйозно, не так, як кажуть, лим для свалів. Ми почали грати і в Мукачеві, і в Ужгороді, і у Львові, і в Черновцях, і в Івано-Франківську, Орахов, Буштино, ви зрозумієте, по Закарпаттю. Тобто чим далі, тим більше. І ми у 2006 році, видимося, дістали за свою діяльність таку, що ми грали і німецькі, і русинські, і українські пісні. Нас замітили, нас указували много разів по телебаченню, інтерв'ю великою всяди давали.
0: Ну я за вас много разів чув, давно чув.
1: І ми дістали звання народного. І з того часу ми це тримаємо із цим званням народного. Основа так себе стала, ми далі троє граємо. На інструментах гітара, клавіші і бас-гітара. А вокальну групу ми все запрошуємо молодих дівчат або хлопців, бо співали. Ми їм даємо свої пісні, всі, що ми зробили, свою діяльність маємо. Їх обучаємо і виходимо на сцену. І кожні два роки ми це звання народного підтверджуємо. Ми маємо підтверджувати, приходить комісія, яка слухає, яка видить, що ми робимо. Ведуть наші концерти, то провірять, як то аналізується, достойні ми мати таке звання, це ні. Недавно ми недавно захищали звання народного і продовжили його і знову на два роки. Ми
0: участвуємо
1: у званню народного, колектив народний. Воно звучить так: народний естрадно-фольклорний колектив Швалбах.
0: Вопри Домі культури Свалявському, а й рахуєтеся?
1: Тепер рахуємо про Домі культури.
0: При Домі культури. Так.

0: Що у вас у репертуарі?
1: Ну, у репертуарі мусять бути німецькі пісні, українські пісні, русинські пісні. Ну, і ми можемо і мадярські співати, і словацькі, і польські. Вони у нас є у репертуарі. Кінь треба, ми їх граємо.
0: Це приходять німці, це маєте ви якісь комунікації, якийсь зв'язок із Німеччиною?
1: Ми маємо зв'язок і комунікації з німцями, і малися ми з ними, якби, і починали спереду, бо нам треба було апаратуру купити, якісь гітари, якісь клавіші. Ми знайшли фонд німецький, товариство розвитку, він це кличе, у них основний офіс у Одесі. Благодійний фонд товариство розвитку, який спонсорує Міністерство культури Німеччини. От вони нам допомогли з апаратуру у свій добре. Час. Апаратура вже поміняла 109 раз, бо тут, знаєте, апаратура не вічна.
0: Ясно, ясно.
1: Кожен рік треба щось поповнювати, міняти гітари, клавіші, то вже все давно устаріло. Ну, спереду допомогли вони нам то мати ансамблі з апаратурою, як кажуть, да? Форму ми собі самі пошили. І так, зв'язок з ними підтримуємо, або вже нам такий. Вони вже нам нічим не допомагають, ми нічим не просимо, ми вже самодостатні.
0: Ну, я вас поняв, так.
1: Ну, много раз нас запрошували туди на фестиваль у Німеччину. Дуже тяжко було оформити дітям паспорта. То все лягало на мою голову. У нас було много дітей, усе там, а школярі у нас, шкільний, а весь студентський вік. Вони ще не мають паспортів. Їм треба зробити той паспорт заграничний, і на тому, доки запрошеннями, доки виходимо, вже ця фестиваль кончив. За границю практично ми не, хоч запрошень було більше, ніж треба. Або вони їздили сюди, до нас на фестивалі. Я був організатором фестивалю у 2005 році, міжнародний фестиваль німецької культури у замку Паланок у Мукачеві, там, де мене підтримала адміністрація міста Мукачево, дали мені можливість велику провести цей фестиваль у замку, а де фотографії, де ми
0: там,
1: у замку.
0: Тайп, по-моєму, очолює німецьку общину Мукачева.
1: Скажи, жіночка. Зараз молода, вона депутатка у Мукачівському тому.
0: За неї
1: вона тепер молода, вона очолює молоду організацію, не общину.
0: Ага.
1: Молоду організацію. У нас общину очолювали доку з другі люди. Вони вже старші, вже може і там Кізман, Золтан Степанович, він вже майже помер. І Гудак, а Тайпс, вона молодіжну організацію там має, така сучасна така організація.
0: А є, у них більше тренінги,
1: конференції, то у них не є якби такої культурної творчої
0: діяльності.
1: Вони мову учать, усякі такі по новим технологіям. А ми ще себе придержуємо
0: старих традицій.
1: Ну, більше культура, та, ну. Чинадіївська ще організація у нас є така, ну, бо там є в Чинадіїві німецький культурний центр, де робить Осовська Валерія, яка очолює німецький культурний центр Закарпатської області. І там у Чинодіїві вони теж більше семінари, тренінги, вивчення мови, історія. Ледве-ледве перейшли мало на танці. Танцювальний колектив там мав.

0: А русинські фестивалі, вони ще вляли?
1: Русинський фестиваль, ми ходили, ви сте знали, кожен рік, коли се проводило у Солотвині. То не русинський був фестиваль, а то був фестиваль національних меншин цілої області. Він проводився усе на Солених озерах. На стаціонарній сцені там стояла, на озері, прямо на озері. І то були великі такі фестивалі. То йшов цілий день фестиваль, може і більше, розумієте. Там і словаки, румуни, русини, цигани, роми, українці, німці, много там 3-4 колективи. То
0: спочатку це дуже добре було.
1: А на русинському чисто фестивалі ми не були, бо якось
0: їм голову не приходило. І тепер буде фестиваль у октябрі місяці, як Жупан казав, що він постарається його зробити. Євген Євгенович, голова Народної ради Русинного Закарпаття, я обов'язково йому повім, що ви приглашали вас. Розумієте, ви якраз нам заверли таку думку, що обов'язково це треба робити, обов'язково крикати другі національні сполоки, тому що тут багатші ці фестивалі, вони красивіші. У нас було, що в Поляні потрафили, ну, то чисто случайно, у нас був там такий фестиваль, називався «Унрася», провів, я свідув звів під Бескетом, і до нас трафили Прибалта. Тю, як то красно було. Тоже прийшов тих національних культур, все русинської, і вони вийшли. То вони таку ізюминку внесли, що ми ся страшно радували тому. От ви кажете, ходили сте по свадьбах і по концертах. Це розказали б сте задак, котрий такий фіглярний трафунок з того, що було з вами. Ай.
1: Єна фігля була така, грали сме десь у Сухій Бронці свадьбу. Ну, ми за них кажемо там на Лишаках. Там дуже багато свальбів ми грали. Було такі сезони, що ми грали 19 свальбів за сезон. Це від говіння до говіння.
0: Ви казали, що все, більше не може бути.
1: Не може бути. Але 17-19, все, далі не є свальбів. То від говіння до говіння. Та удержались ми були таку, як то кажуть, марафон такий. А там це грає з рана до рана. Перерив, мало переривів. Такі, ну, заїсти щось і посидіти то чуть-чуть. Люди і там одні люди заходять, другі входять. Ціле село приходить на свадьбу, одні поїли, потанцювали гет, поїли, упили, потанцювали гет і так далі. І ми мусили, то люди йшли у хащу, люди то в них чоловіки, котрі йшли рубати дрова.
0: У них люди і жона.
1: Жена викавують, жона, ж хлопці гудить, бо вже люди прийшли. Ну, та почали сме густи. Ну, а то свальбовий опит, то найбільший, як кажуть, то народний фольклор, котрий ти мусив прийняти через кров, через ті вшитки, через свій
0: пропустити
1: організм,
0: через
1: пропустити
0: себе.
1: Через себе. Ж як то вони гуляють, коли то та свальба. Ми тільки грали свальби. Ну, тільки у нас ввечері граєш ти там до півночі, це до то та гет. А там два дні подряд. То, ну, і спиш лим тільки, кілько ти дозволять. Мало поспати і все, гуди, бо ти нанятий, ти маєш гуди і все. Та в такий дуже фіглярний ся газда попав. Фіглював і сяк, і так, може мало і брознув був сюди, туди, та сякі музиканти, такі, а довгі ж а шаровари, а все то, а то лимаки, а то лишаки, знаєш, все то. Ну, думаємо, ну, провіримо ми його на інтелект, що як він то. Та кажемо йому, так ся крутимося по сцені, крутимо, взяли сме мікрофон та голосно говоримо, кусь взяв Бастілію, кото взяв Бастілію, тако взяв Бастілію, знаєш, і глядаємо, робимо, що глядаємо, Бастілію, кусь взяв Бастілію, не можемо до того, і все, і крутимося сюди-туди. Лойчі, ти не брав Бастілію? Ні, і ти не брав, хто хазяїн приходить. Та каже, хлопці, та щось вже треба густи. Та каже, я так кусь взяв Бастілію і... Ну, та що то таке? Та як то? Та що? Та ти пішов межа своїх звідати, знаєш, це туди бігать, сюди-туди. Приходить, каже, на мого Бога мої не брали.
0: Мої не брали.
1: Така була фігня.
0: Дуже файна фігня. Якраз за Лишацькі свадьби говорили, що там буйки були постійно, то правда?
1: Таку велику бійку, бо що, ну, дуже якось там бив, ми як музиканти там не виділи. Но грали ми усе свальби так, як бітли, розумієте? Нас загороджували у сітку, бо ми ся бояли, що, ну, були бійки, то взяли кому видиме, а на сцені, може, не підемо туди ся бити. Нам
0: та,
1: треба грати.
0: Та правильно.
1: Ми мусимо густи.
0: Та й апаратуру можуть побити, та треба.
1: Апаратуру нараз би попили. Ай. Ми все грали, нам робили такі сцени, бо сте знали, ну, високою десь на метр, на два, кояку, кіть воша, а то май сім'я була така, чи воша сцена, тим виділося, що май багача сім'я. І все нас, вже нас закривали сітку, сяку тая у нас на керт, на городину сітку, желізну сітку. Або до нас ніхто не міг дійти. Лем хозяїн, а батько то ззаду могли до нас дійти. Ми самі просили спереду ж, кладіть, загородіть нас, бо вони просто йшли, ті люди, та й от того, що вони азарт дістали, що будуть танцювати, вже розбуклися, розбугарять, та гуди, сяк. От то вони стає, бо вони тебе просять, ж на загуди, або то так уходить, що...
0: Так просять, що грузяться.
1: Ну, а так люди файні, ну, ті приємні, душу бо віддали, розумієш. Ну, а коли мало уп'ють, то до кусинчак, то треба з усіма общий язик знаходити, бути толерантним, це кажуть, знати кому що заграти, ліпше йому загусти.
0: Загусти ліпше.
1: Що хоче, то й то.
0: Так, дуже інтересно.
1: Ну, а там, ви знаєте, там такі танці, як то. Та молодіж хотіла усе естрадне, там машину времені, там це щось червоні рути вже в той час, щось таке, ти май современне, щось. А старики своє, увиванець із коломойку, увиванець із коломойку, їм то не треба.
0: От якраз іменно, що різниця, позирайте, то Мара-Морож, а тут вже починається берег, то два комітати, і позирайте, то умерте пирка, який був фольклорист, ну, маленько був проукраїнський, ну, або опет мав величезний Хланта. І він якраз сказав, що у одному селі могли пів села Коломийку танцювати і слухати, а у другому Чардаш. Тобто, то на тунько, що і село могло б розділятися. От Коломийка навіть совети і не прийняла в наших регіонах. А там, як кажете, в самі Виванець і Коломийка. Ну, а молодіж само собою не хотіла.
1: Молодіж це вже вчила в Ужгороді, хотіли вже такої, як дискотека, вже мало май такі ансамблі хотіли, май відомих. Ну, пісні такі естрадні. А старики по-своєму, увиванець із Коломойку і все. Ну, наші попали та Чардаш, заудить нам Чардаш.
0: Бо справлялися з усім.
1: Та ми з усім, та ми грали туди вживу, у шоток репертуар, що лим мож було, що в той час було, ми усе грали. Ми мали такі талмуди зошити, тусті такі, знаєте, з піснями і з тим шотким розписані, і ж кись случайно не знаємо пісню, ми її знайдемо.
0: Ну, то ясно, перестрахувалися.

0: Позирайте, ви маєте деякі диски? Пущали сте Швалбах, має свої диски.
1: Я мав, ми пущали так його на продажі, бо або для себе ми зробили, бо ми мали пам'ять. Ай.
0: Ага, там маєте, ай?
1: Маємо, чисто швалбахівський такий.
0: Ну, а не плануєте його перевести? Все-таки вам уже 25 років.
1: Аня, та не ставились ми таку ціль щось переробляти. Ми хочемо просто передати те, що є, зробити молодіжну групу, маємо молоду там, Швалбах плюс назва, бать новий Швалбах, бать якось так.
0: Ну або все одно записати ваш репертуар, щоб...
1: Ви розумієте, то стоїть гроші. Та ясно, записувати ясно. У студії, то стоїть великі гроші.
0: Само собою.
1: Кибось якось знайшов, бо то проспонсував. І далі, і то не дуже є потреба така велика у тому, що іменно слухати.
0: Ну то розумієте, зафіксувати то, що є, і десь, коли треба когось хоче з вашим репертуаром ся познайомити, то диск говорить зараз про швидко, прослухали.
1: Чесно кажучи, тепер дуже добре, що є інтернет. У інтернеті про нас є все. Заходите на мій сайт, у Ютубі на мою сторінку, на мою сторінку в Фейсбук, і там маса наших виступів. Що вже там диск не грає ролі.
0: Це дуже добре.
1: Диск вже то вчорашній день.
0: Ну, може, ви правіяйно. А книжку, да, як от історія Швалбаха, все-таки 25 років.
1: Ну, книжку теж неко. Ну, статтю ми маємо много, дуже много вирізок із газет, просто велика
0: пара. Ви збирали, це дуже, все дуже добре.
1: Я збирав.
0: Позирайте, на основі якраз тих, що ви там зробили вирізки, збирали старі новинки, от там бо якраз на основі того, бо може зробити книжку, включити туди, це було дуже
1: просто
0: інтересно.
1: Просто знятий фільм. Знятий фільм по заказу Гьоте-інституту з Німеччини, документальний фільм про німців Закарпаття, і там є великий кусок про Швалбах і про нашу німецьку організацію «Свалі».
0: Це дуже добре.
1: Є такий фільм документальний, є ще документальні фільми, я вже не пам'ятаю так конкретно назви, плюс є товста книжка, де увійшли німці Закарпаття, де якраз увійшли ми, наш колектив Швалбах, чому ми туйка і так далі, ко у нас мамка, ко у нас нянько, ко у нас дідико, ко у нас бабка там теж.
0: Є вшитку, ай?
1: Айно. Ми стараємося, щоб так, як кажуть, держати репертуар двох культур, як ми ся родили в двох культурах, так далі йдемо.
0: Дуже добре. Все, по суті, що ви тепер продемонстрували, це унікально. Це, наприклад, в мене душа співать, коли я чув такое.

0: Ви маєте таку тепер унікальну можливість обратитися до Русину Світа із якимись поздоровленням, з якимись жаданнями, то є побажаннями якимись. Тому що ЛМФМ – це і русини Польщі, лемки, і руснаки Словаччину, восточної Словаччину, слухауді на батці русино, то є Сербія, де слухають хорватське русино, румунське русино, на Мараморосі, то є вже
1: знову. Да, я ся дуже чудо, коли був у Новому Садові, Суботіця, туди Зента, а вони по нашому духу зговорять.
0: Айно.
1: Як ви згоджували, це кажуть, та де, каже, мотуйся, мотуй місяць.
0: Ну, там дало своє теж.
1: Маленько є акцент, а то ж всі наші слова, та я мотую.
0: Лексика, я деколи там такі старі слова чув, що нас вже, вони це позабували.
1: Так само і у Словакії, так само і у Польщі, де я був.
0: Восточна Словаччина, раніше, я вас перебив, перебачу, Снина. Ось ми межелаборці, повністю до наших, цілком наші.
1: Навіть під німецькою границею, там де Хеб, Розвадов, ми пішли у село Поляна, це як то, Ясна Поляна, це як то все кличеться.
0: Це де, це Польща?
1: Ні, це Чехія.
0: А, Чехія,
1: По німецьку границю, по самому німецьку. Наші села закарпатські.
0: Знаєте чому? Там, кажуть, Людвіг Свобода в свій час дав був землі і обостя. Де,
1: вони казали, що їх уселили у 45-му, це в якомусь році, уселили їх із Хуцького району.
0: Туда?
1: Айно.
0: Усе видати, це інтерес.
1: Там у мене ці були тільки, щоб я ходив за машинами туди і там.
0: Бо у поляк усе під час операції Вісла, їх туди на Вроцлаву, то називалося на чужину. От вони там, у них література на чужині.
1: У них Юрко, Іван, Мішко.
0: А,
1: і говорять по нашому доку. Мало на ум, бо так я та й у хусті.
0: Ну, я вам предложив, і далі ж ми продовжили.
1: Я не забуваю, я у своєму лиці хочу передати ушедким русинам світу великий привіт від швабів закарпатських і від русинів закарпатських. Най се держать ушитки в'янно,
0: урокаши,
1: і мадяри, і шваби, і русини, і, як кажуть, і румуни. Бо земля кула, ми мусимо зустрічати, передавати, знайомити людей з нашою культурою, бо то є дуже добре і дуже сильно.
0: Пане Вальдемаре, я теж вам дуже дякую за бесіду. Мені приємно, що наша земля не тільки багата, і вона дає всім місто. І це доказує, що можуть рокаші жити прекрасно, чистуючи ні других, і німці, і русино, і словаки, і другі етносу, і при тому буде мир, буде благодать. Лем, так, дякую вам красно.
1: Не я за що.

0: Tot program povtariame.
1: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вече. Вітайте, дорогі радіослухачі, Демко Троханівський з тої сторони, як це в Слововиці наживо. Вітам кращні берся тішу. Одраз подам то, що часом забувам. Ну, то остатньо ліпше мі може йде. Demko@lm.fm, то мій мейловий адрес, за то пишете на нього. Фурт, так як пишете, щоб тот контакт фурт був, і щоб було де дискутувати, пишете тіш на комунікатор, кіт маме ще в комунікаторах, то тілко з таких обичних оголошень. Можеш повісти, я лим повім тільки, що по послідній ватрі в Михайлові мам записаних вело таких цікавих тем, котрі були результатом бесід. Дуже з ми дискутували, барс файні ще дискутували. Не знам, це швидко теми аж і записав, але тішу ще, що на ватру до Михайлова іздят. Тіш любителі слови, тіш то мене тіш і ще барже тішит. Ну і що ж, то зачинаємо. А зачинаємо як все, мур'янковим азбуком з букваря.

остатися щодома, між поляками, бо Росію не Україну не любить. Перше письмо от Кипріяна Живки он писав по-польськи і просив помочі. Кипріян Живка відвітав йому. Чому ти не йдеш на схід за мамом, лен просиш помочі з Америки? Хоч ми ти пошлеме таку поміч, то нич з того не буде, бо прийдуть бандеровці або польські пілсудчики і заберуть. В Польщі ти не будеш спокійно спати не одної ночі, а якби спішов на Україну, то би спокійно спав і з кожним роком би тобі ставало легше. В відвід на то братняк пише друге письмо уж по-русски і русскими літерами. Дорогі братчику, я вас з оповідання знаю добре, бо мені люди оповідали, який я вам приятель і родина. Тепер пишете, що сте дали до Марти, до моєї тютки, черевіки якийсь проділок для мене, то я вам і вашому братові Милкові дуже красно дякую, що іще о мі пам'ятате, і не забивате о мі і на дальше. Та я також буду пам'ятати. А мені тільки початково трохи тяжко, абим ся міг запомочи тепер, бо то потім якось би то було. Тепер, дорогі братчику, дуже мене тот ваш лист заінтересував, що ви мені споминате, чому я не поїхав до Росії. Та ж я бим був дуже велике губство зробив, якбим був за ними поїхав. Перше, підчас війни був Шоутис, українець, то мене призначив на примусові роботи до Німеччини. Друге, моя мама рідна знала, що я жию в Німеччині, де мусив їм робити тяжко під карабином. І ще як з дому мене брали, то одразу мене скули. Мама як виїжджала до Росії, то я мав приоділу і всього на дост, а вона все випродала і виїхала до Росії, і тепер ані не напише до мене. Отож, я і тепер не прошу, і за Росію не хочу знати, бо я не вірю пропаганді. Я маю свої доводи, і на той темат я ще з людьми говорив, яка там біда і голод. Але ви всі там в Америці не знаєте, що ще робить в Росії. А ту люди приїжджають, то ще не мож того наслухати, що говорять. А мені тутки є добрі, бо я тепер ще оженив, то мені під Шоутис такі весіла справив, що навіть рідна мама би того не зробила. А що ви мені, дорогі братчику, описуєте пропаганді генерала Андерса, то ви ще дуже милите, бо я служив в його армії, то знаю, що можливе, а що неможливе. То є вшитко на відворот, як ви пишете. Перепрошаю вас, що вам мушу так написати, бо ви ще дуже милите. Я також трохи знаю, що можливе, а що ні, бо я також трохи світа об'їхав. Дальше поздоровлення і просит іще раз не забивати за нього. Бліхнарка, повід грибів. Марко Симочко Вюнгерс получив письмо від уйка його жени Гатали, писане 27 грудня 1946 року. Пошлі родинних поздоровлень, уйко доносить ослідуючим. Доношу вам, що Ваню дав мі $5, що сте мі послали. Бракує мі слів, як би вам подякувати за тот дорогий для мене подарунок. Я тобі нічого такого доброго не зробив, а ти і так о мені пам'ятаєш в тоти тяжкі часи, які ми ту пережили і переживаємо. Пишу ти, що в нашому краю клопіт великий з тим, що по лісах жиють і ночами народ рабують. В черні прийшли до газди, приказали му принести до хижи всітку одежу і всітко забрали, а так взяли за собом і газду. Як вийшли на двір, то казали його жені, щоби їм винесла мотуз, бо мають живину, а не мають на чим їй вести. Жена дала їм мотуз і зараз їй вигнали, щоби йшла спати. Потім тоти бандити того самого газду повісили на сусіднім сипанці. В Климківці одному газдові забрали 2 корови, 2 учі, 5 гусей і пару індиків. Всітко, що мав на господарстві. Але учі ще їм вирвали, бо прилетіли назад до стайні. І так у нас ніхто не є безпечний, ні з життям, ні з маєтком. Ніхто в день не знає, що вночі його чекає. У нас великі морози, але сухо, снігу ні. Прошу тя, прийшли мій календар з нашими святами, бо у нас ніч священників і не можемо знати, коли припадають наші свята. Хев ніт не паперя доброго, аби лист написати, не коперток, щоби лист послати. Кункова. Почта Горлиці. Із села Кункова Горлицького повіта під датом 2 лютого 1947 пишуть так. Я не раджу нікому з Америки ту приїжджати в теперішні часи, бо в нас тепер по ночах гуляють бандити. Вдень сидять по лісах, а вночі нападають на села, забирають худобу, свині, всітко, що їм попаде під руки. На польську велию забрали з нашого села 6 свиней.
i nam wzięli jedno, co ważyła 70 kila. Jak to maje jako odeżu, choćby i staru, to musi tchować na nic, bo jak nie schować dobry, to mu zaberut. A jakby ich nie pustył do chyży, kole zadurkajut, to chyżu spalat. Tak był teper ciężko żyty, jeszcze irsze jest, jak było przez wojnę, bo choć Niemiec wszystko zaberał, ale w swojej chyży człowiek był bezpieczny i choć speczeny komperii może było spokinoisty. Bandyty, wsiady ich biut, to heł po naszych lisach pokryli się i nas muczat, powiedając, że na jar wszystkich chłopił zaberut ze sobą i z naszych ruskich seł. I z bilanki jeden ruski parobok był asenterowany do polskiego wojska, no bandyty przyszli w nocy i zabrali go ze sobą. Trymali go 2 miesiaci, to odmrozył prydych obi nohy i aż tak go pustyli. Był w szpitalu, ale mu nic doktory nie pomogli. Teper leży do doma i Jany z łóżka nie wstaje. W Liszczynach był syn Juszczaka, jego rodzice tam są w Ameryce. On przyjechał do amerykańskiego wojska, co stoi w Germanii, aby odwiedzić rodzinę swoich rodziców. No bandyty czekali na niego w Liszczyńskiej Huszczy, ale kto se dał mu o tym znaty, to on piszeł aż na Klemkiłku i tak dobrał się do seła swoich rodziców. Laboła, poczta Nowy Sącz. Antoni Jazębiak z Plejtia, Pensylwania, dostał pismo od sestry Nasty, Młodec i z Laboły, Poczta Nowej Sącz, pisane 15 sierpnia 1947 roku. Najpierwsze dziękuję za pakunkę i передаje swoje familijne nowosty i pozdrowienia, a dalsze pisze tak. A pro tych księdziów, to my ich znamy. Smoliński z Nowej Wesy i Kornoła z Laboły muczyli tuże naszych ludy. To z Laboły nawet nabiszczyka Kondrata Żaka dał aresztuaty. W cerkwy od służby Bożej jego zabrali i Teodoru z Pitkuczery i jej muża, Semana Kulandu i Tymka Kaleniaka, co go nazywali Kuszlita i Wece. To sąd popaleny w Niemczyni. A ich żeny starali się o nich, to prysłali Niemci popiół w pudełoczkach z nich. I odbył się pochoron. Pochoron robili jak zwyczajno, lemże nie było mrtwego tiła, a tylko toty pudełoczka z popełą. Dla nas to był wielki smutok, ale nie można było znesty toho żalu. No słowa nie można było powisty naprotyw tych katów, bo to sam ksiądz pochoron odprawlał, że ich dał aresztuaty. A teraz dowidujemy się, jaka zima u was, bo heł śniegu mało, ale morozy bardzo silny. Dochodyli do 33 gradusiu. Hanka Jurka Rełaka żyje i pozdrowlat was duże krasno. Bortne poczta Gorleci. Jedni naszej krajanki w Shelton, Connecticut, piszą z Bortnoho pod datą 4 lutego 1947. Nowosti u nas wielkich na razie nie ma. Z Rosji nic do mnie nie piszą, a może one piszą dalej, ale stany dostał. No kto pisał, to wsi piszą tak, że ich na my list Bożu od tamal dostawaty. A tu nie ma niejakiej podstawy na to. Heł już wisem rodyn się wernuło, tolem sobie arendują swoje pola i chyży, albo siedzieć w czużych. Dalsze donoszu tobie, to ja czuję tu, że do tebe duże ludej naszych pysze listy i to każdy już tobie rodyna i każdy chce, aby lem mu słaty albo pakunkę, albo groszy. Odże zawidomlaju tebe, nie rob sobie nic z toho, niechaj sobie pyszut, a nie czuduj się, że znają twoje adresu. Ty mnie prysała gazety, to ja sobie czytał, a tu pryszał choć kto i prosit mnie. Daj lej mi jedną gazetu, to i ja sobie proczytam. No ja dałam, najczytajut. I znowu mnie gazety wertali, a ja nie znał, że ludelem na spekulacyju gazety berut, bo na gazetach były twoje adresy i w tot sposób mają do tebe adres. Za to teper tak tebe muczat listamy. Odże wydysz, jakie to czudne lude teper nastale. Jak brat tym koleżał chłory, to nie było wece rodyny w seli. Lem Michałowy trzeba było i oraty, i kosyty, i mołotyty, a teper to wsi okropna rodyna. Nie wir wsim, bo to nie wsio złoto, że to się śwityt. Dalsze u nas jak chodyli, tak i chodziat to tyli sowe pany. Meni zabrali pierwsze jedną uciu, a teper zabrali ją wiłku. I jakże można żyty? Bida wielka heł teper. Jurko Wysowski z Małostoła w Elmira Heights, New York, dostał śledujuczu prośbu od Petra Ryżyka z Sowieckiego Sojuza, miasta Zbaraża, Tarnopolskiej Oblasty. Drogi krajan, pysze do cia Petro Ryżyk, rodom jest cała Blichnarka. Pysze te mi za wasze sestry i za brata, ale na razie koło nas blisko za ich neczuty.
My jeszcze jedno od drugich mało znamy, ale ja się budu za nich dowiedział. Ja pójdę do Tarnopola do Aktiu, to może się dowidam i pereszlu im waszego lista. I jak się dowidam, to wam się odpiszu. A teper ja mam do was swoją prośbę. Ja też szukaju syna swojego. To cyby wy za niego nie dowidali, dasz to? Jego zabrali Niemci na robotu i robu w mieście Magdeburgu. My mamy lista od niego już po wojnie, a teper nie mamy za niego niejakoj czutki. Tak może by wy pereznali, co czasom tam, tak gdy w Ameryce albo w Anglii nie znachodzić się. Ja was proszę, może by wy tam dali do gazety i tak dowidali się za niego. A ja za wasze budu się staraty i odpiszę wam wsio, jakż to jest.

0: пятый арбуз свезму в руки, а раз бабью шею.
1: Видіти і вмерти. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисни мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

0: треба мій жени, не треба.
1: Запрошуємо до вислухання програми «Говорить Приящів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 10 аж 12 септембра 1991 року делегація Общества підкарпатських русинів брала участь в Москві на засіданню Організації про безпечність і співпрацю в Європі. Секції про проблематику народностних меншин, котру вів комісар Ван дер Штул, з рефератом виступав Михайло Попович. Звернув увагу делегатів конференції на задуману ліквідацію народа, етноциду, котра є ведена проти русинського народа на Підкарпатській Русі, як з боку совєтського режиму, так і нової української держави. 18 септембра 1991 року проходила в Ужгороді прес-конференція Общества підкарпатських русинів і Праського общества приятелів Підкарпатської Русі, на котрій представителі тих двох обществ заатакували юридичну платність так званого знову соєднання Підкарпатської Руси з Україною. Від 27 септембра аж до 2 октября 1991 року в Ужгороді проходило меморіальне засідання обласної ради, котрої представителі мали посудити вопрос оголошення Закарпатської автономної області. Українські націоналісти з підпору обновленого українізованого місного відділення КГБ, СБУ блокували засідання і жадали відступлення членів комуністичної обласної ради. Ведучі представителі місної української націоналістичної організації «Рух» відштартували протест голодуванням, но всіх протестуючих забезпечила армія. Председа обласної ради наконець подав демісію. В септембрі 1996 року в Празі проходила міжнародна конференція з назвою «Підкарпатська Рус в середній Європі». Організувало її Общество приятелів Підкарпатської Руси. На конференції брали участь фахівці з Чеської Республіки, Мадярська, Канада і Україна. Вернемо іще до старшої історії. 19 септембра 1771 року папа римський Клемент XIV видав булу «Eximia regalium principum», котру була офіційно знову основана Мукачовська єпархія. Першим єпископом єпархії з титулом Мукачовський 23 септембра 1771 року став Йоан Брадач. У 18 столітті римокатолицький єпископ з Ягра почали собі робити претензії на владу над мукачовськими єпископами, котрих поважували за своїх обрядових вікарів. За свій інтерес посилали на Підкарпаття і військо. Терпів про них і єпископ Мануїл Михайло Олшавський, його брат, теж єпископ Симеон, котрий потім своїм наслідником поставив на столець мукачовського єпископа Йоана Брадача з Кам'янки. Уж вони почали бой за окрему єпархію. Ситуацію порішила цісарівна Марія Терезія, бо на її прозбу римський папа видав тоту булу. В 1780 році єпископ Андрій Бачинський переніс уряд єпархії до Ужгорода. Кінцем 18 століття від Мукачовської єпархії, за те, що була територіально велика, почалися поступно виділювати нове єпископства. В 1815 році, респективно в 1818 році, виникла Пряшівська єпархія. Еру єпископів Олшавських, Брадача і Андрія Бачинського мож поважувати за перше сильне возродження русинів. Історичний календар Радія Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Меланія Германова до Трантарії. Пані, а де то ви путуєте без лістка?
2: До свідника.
1: До свідника на влаку? Ну то праві за то немам тот лісток. Але кеть би прийшов ревізор, та покуту достанете не лем ви, але і я. Пан спривочик, п'ятьом мужам їм перейшла через розум, що він мій перший, а обичайному ревізорському мала бим дати ся обаламутити покутов. І ще він мій заплатить, щобом тихо була, бо ся пригварю, що неграмотна, не знам читати, а не писати, а що люди у моїм віці уже лістки мати не мусять. А як попросить од вас обчанську легітимацію? Та повім, що мго вам дала, а баса фіглі. Але місті його не дали, пані. Жадної ревізорської не прийде. А ви в тих рукавичках далі чекайте лістки, а до ревізорського ся не старайте. Кіть би і прийшов, пішлю його там, де я дотепер посилали мої невінчане мужове. Верте, пані, а то де вас посилали тото ваше мужове? Перун, а не мужове. Лем єден вінчаний, а штирьоме скаде рука, скаде нога. Обрала їм їх в шитках у пінязі, що правда, то правда. Жилам з кожним деякий час, бо кожний мав своє обистя. В шитко їм з їх дому за час сполочного живота з нима поодношала. До вороша сестрі додому, же кеть ці найду того правого, а заможного, жебам мала в шитко, що мі буде треба. Не їм я запопадлива жена і добра газдиня, такой, а не під самим сонцем, а не за свічкою у руці не найдеш. Вірте мі, пан спривочик, жем коло них о ніч не прийшла, а іще з кожним єдним з них їм сі приобріла по єдної дітинча. П'ятеро красних діточок їм мала, єдно краще, як друге. Ну а де же тото ваші діти? Вшитки сте вигодували, вишколили, поддавали, поженили, до порядку дали. Но, паночку, спроводнику, ви би бар з велю хотіли од єдної жени. То іще не дось, жем породила п'ятеро дітей, а до єдно од іншого хлопа. А не до породниці мі ані єден не прийшов. Хотів видіти діти лем тот вінчаний. Але я мову кричала, же кед єзня про пару погарчат палінки вигнав з дому, а за мною кричав «Ти пиячко!» Та він би мав видіти дитину. Ці то не єдно. Од нього, ці од другого. Дитина як дитина. Пішлам з його дому з вшиткими пінязми. Мала їм іші штирьох невінчаних, а з кожним по дитинчатю. Вшитках п'ятеро дитинчат. Ми би говорили «Мамо, бо їм оправдива мати». Але де отець? Мала їм слухати, як люди говорять моїм власним дітям копелята. Тото собі моїх п'ятеро ангелят не заслужили. Мають мамочку, зробила їм вшитким п'ятьом рядний порядок. Перше двоє, хлопець і дівча, сі взяла моя сестра, бо свої діти мати не може. Третє їм дала камарадці, такой по породі, бо їй вмерло їй дітинча. А вона моя найліпша камошка, та не помочі камочці. А останні двоє сі адопрували, молоді родичі, заплатили мі за них превелике пінязі, а також на парадній моторі одошли з нима до Ракуська. Думати, пані, адоптували. А це то не єдно. Главні, що діточки будуть у добрих людей, ніч їм хибити не буде, а я на довший час буду запоможена. Але главні тото, що ні не котрий з тих пофідерних мужів уж нікде не буде посилати до Трантарії. А ведете, пан спривочик, а тоту материнську доброту і старостливость коло тих п'ятьох лайдаків доказала зробити я. Єдна жена, їх скуточна мамочка. Я буду до смерти їх мати, а вони мої діти. Не патрить мі за то визнаменання, а й деяка фінансна одмена. Веру, же патрить, але не од мене, а покута. Покута? А то за що? Хотіла б знати. Та за то, пані, же путуєте влаком, а без лістка. A jaké vaše meno, pani? No tá to v už bar zveľo od ňa chočete. Zvidujú sa vás, si máte občanskú legitimáciu, občanku. Občanku? Pravda, že mám ju, tač si. Tu ju máte, naj vám stane duša na miru. To občanka, tak mať vozeratý štátny dokument. Keby od ňa každý deň neprosili toto občanku, tá by vozerala inčak. Vkazujú ji i policajtam za to taká. A čom ju jí vkazujete, pani? Čom? Lem sam pán mi zna čom. Bo tak zakona povodumovali a išiňa za to už nerazi pokutovali. No, to tak sa majú riči, rozumete? Ale bardzo dobre rozumiu, vy ste Erža Perunová, meno jak na vás šute. No a tu máte i odmenu za to, že ste putovali vlakom bez listka. Pokuta 25 eur. A jak by vás pokutoval revizor, tá by bolo až 50 eur. Rozumíte tomu? Až bardz dobrý rozumľu. Teper idu za tvojim načalníkom a mu povím, že zňa cílu drahu obťažoval. Ja vás, pani Eržo Perunová, obťažoval. A toto nie je obťažovania, že ňa žreš pro jeden paskudný lístok a ešte mi prenies aj 25 eurovú pokutu? Tu pred vašima očima roztornúť to tú pokutu, le mňa nikdy nenaholojste. Dobrý sprievodčíku, ale zadarmo to nebude. Vy od dňa chotíte 25 a ja od vás budu mať 50. A to takoj, a tu na ruku. Tu máte, pani Perunová, toto 50. A šťastlivo sobie potujte do toho Svidneka. Mene štyria me posielali do Trantarii. A teper sluchaj, kde ja ťa posielam. Iď do toj Trantarii sám. Bo ja tým vlakom budu putovať i dále bez lístka na vlak.

0: за доброту на псоту. Пішов раз чоловічок ген от свідника до ліса рихтувати дерево на зиму. Та й собі там рубать, як ту одразу чує, щось капещить, десь сичить, а що там, сам не знає. Та й забурмоче собі попід ніс. Що мі то не давать робити? На бізовні дехто вийшов до ліса на дрива та го конар привалив.
1: Рятуйте, люди добрі!
0: Чує голос десь у дебре та йде са там посмотрити, аби поміг праведному християнове із біди вон вийти. Руснака уж суть така, же єден другому барс охотні у біді поможе. Прийде чоловічок на тото місце, отки голоса озивать, і що вам там не видить? Під великим каменищем лежить бігар-гада, який са там в болях звивать, приляжений каменем, але вийти от там за мілого Миколая не годин.
1: Поміч дайте мі, поміч, чоловічку добре, підоймите із нятоту скалу, прошу вас, бо ту загину. Не бійтесь, Салем, я за вашу ласку дам вам вдячність красну, же на мене однині до віків не забудете.
0: Послухав чоловічок гада, прийшов у каменищу ближе, міцно саопер до нього, та й одвалив його на бік, аби гадяча створа могла са із той біди вементувати. Ту чоловічок ще не встиг тіло напростити, як му тот гад виліз горі ногов, обмотав саму навколо шиї і зачав вам мілого русначка укрутні дусити.
2: А тепер я тебе, примілений мій руснаку, дочиста за душу. Жистя зістану, ділем то ти поторан боканчі.
0: Йой, пане гаде, я вашу лелію черешньову, та я вас вислободив із нещастя, а ви мене задусити хочете?
2: Так, як повідаш. За доброту добро не чекай. Світ са так одвдячує за добрість.
0: Йой, найласкавіший гаде, змилуйтеся надо мною, та я мам дома жену, а готому дівчатко і хлопчиська, такого в не будуть мати, як ви мене задусите.
2: А гадна то толем сочить, і зязь меле то своє. Так, за світонько за доброту одвдячує.
0: Тяжко не раз знайти на біду лік, кід до ньої упаде почливий чоловік. Лим же як тот наш чоловічок стукав од біди, надійшов му на мисль такий помисел, же на тоту несправедливість требало би судцю закликати.
2: Ой, гей, мої гей, най сам судця розсудить, хто є в кривді, а хто в правді.
3: Так подьме, але помилування од мене не чекай, чоловіче.
0: Та й пішов чоловічок згаданов на шиї густим лісом. Ішли, і прийшли на одну поляну. А на тій поляні старий кінь стояв. Власні, не кінь, а створа, сама кість і скора. Стоїть собі там, прив'язаний на довжелезні мотузку, уж не мадя ніщо пасти, бо довкола себе вшутко вигриз аж до глини. Прийшов у ньому чоловік і з ним привітався.
4: «Добрий день, конику!»
5: «Добрий я й тобі, чоловічино!»
4: «Слухай, конику, ти уж старий, уж із много чого зажив та й відів. Та нам ту гадині, а й мій повіч, хто з нас має правду. Я гадину вислободив з-під камінної скалиска, а вона мене зато задусити хоче.
5: Та розсудь то ту неправду, найсе із ньої зробить правда».
4: Ці по-справнім поступує тот гад, що са посплітав коло моєї шиї.
5: Так, добрий чоловіче. Так са тот світ за доброту отплачать. І мене примушували дратися од малого гачати. Іж їм 2 роки не мав, а ужня впрігали до воза. А робив їм за підков, що мій прибили на копито. За сіно воду, а й овес, що мій час од часу газда насипав. Я битий кілько раз їм був. Наклали мені на вістіль, коже на колінах требало йти. Та й так їм мусив цілий живот робити. А тепер, як їм постарів, ловив мене газда на тоту луку, туня прив'язав і охабив, або їм ту здохну. Так сон вдячили люди мі за мою роботу.
3: Зато, пане Руснаку, не чекай ніч добре за свою роботу.
2: Сно видиш? Повідать на тотога чоловікове. Видиш, що я ту мам правду. Ніч з тим не учиниш. Тепер я ту тебе, милий чоловіче, з радістю задушу. Чуєсь конів вирок, гей? Так вирівняй шию і готово. Будеш задушений.
0: Ні, добра гадино, ні. Ще почекай холим хвільку. Можна вже найти ми деякого ліпшого суцю, як кінь.
4: «Ну, согласив гад, хоч не рад, і пішов він з чоловіком нового суцю гледати. Ідуть по лісі, а чоловік думать:
2: «Боже мій, Боже, що лем зо мною буде, як я не найду суцю справедливого?
4: Гад мій потім уж наїсто увиє кончину». А гадисько то був наїсні, же страшна подива. Стачило му єдно плане слово повісти, і гнеть би чоловіка задусив.
0: Та затим так са не стало. На щастя, опару днів натрафили на пса, що самотав в лісі коло бучка, і гірко там плакав. Чоловік к ньому прийшов та сай з ним звітав.
5: «Добрий день, камарате!» «Ау! Ау! Добрий день, русначку, чоловічку! Що із мій доброго приніс?»
2: «А, ніч доброго, лим власну біду! Слухай, камарадку мій!» «Розсудь нас ту і згадом, що на моїй шиї є. Я його з біди освободив, а він тепер мене зато задусити хоче. Ну, є то справедливо?»
5: Довго-довго думав пес. Йой, думав та й думав, но ніч нового не повів чоловікове. «Ау, так-то, любий чоловіче, виходять, же то справедливо. Лемса, ти презри на мою долю. Я цілий живот газдове служив, а на старі звіння вовів ту до ліса із надіяв, що ту скончу свій живот. Так же ай тебе, гад на шиї, задусити має».
4: Чоловікові от того вороку волосся на голові встало. Подумав він собі: «Йой, та тепер уж настане конець тому бідуванню, бо не гад задусить. Ну, де піти за порятунком? Хто са надо мною змилує і подасть мі спомічливу руку?» А гад уж лем думать на то, як би чоловіка русначка задусити міг.
2: «На що?» – говорить гад чоловікові. «Чуєсь вирок старого пса? Ніду ж тобі порятунку, чоловіча, зарво. Приходить мітя уж лем задусити.
0: Почекай, лем, почекай, прошу тя, не задусти мене, іще підеме гледати нового суцю. А можна твоє серце пом'якне, а й без суці? Та й порозумію ж конечні, же я тя із великого нещастя витяг, бо якби мі з тебе не одвалив камінь, та він би тя наїсто задусив».
2: Ніт. Хоч ти мене освободив, та я тебе ай так задушу. Сам видиш, що екзистує такий закон. Світ са за добре добрим не одвдячує.
4: Між тим са обидвоє приближили Гвалалове, покрай котрого стрітили Лишку.
0: «Доброго здрав'я ті жила, Млишечко, сестрічко».
2: «Доброго здрав'я, гай тобі, чоловічку, русначку. От, каже, за то узяв ту».
0: «Слухай, Лишечко, немало світа ти уж перейшла, много чого виділа і пережила. Наїсто же ти справедливо розсудиш мене і гадину, що мій шию обкрутила і не задусити хоче. А я її освободив з-під каменя великого. Ну, як ти думаєш, справедливо є то?»
4: Лишка са усміхла та са просить:
2: «А курочку мій за то чоловічку даш, як я тя розсуджу?»
0: Ой-ой, цініт, як бом ті не дав, лимтоня ослободь од напасного гада.
1: Наїсто, газдо,
2: дам, то далішка говорить.
1: Но, я би їм вас розсудила, но ви б мі мусили указати, де є тот камінь, що гадину привалив. Гадина би мусила лячі на тото місце, де перед тим лежала, а ти, чоловіче, мусив би із гадину привалити із камінням так, як привалена була.
2: Та й пішли там, откоса про чоловіка взяла біда превелика.
1: Злізь-то гадину із шиї.
2: Злізла.
1: Лязь-то гадину під камінь.
2: Лягла.
1: Привальте гадину камінням. Привалив.
0: Кінчиться діло, бо у шитку так са стало, як перед тим було. Чоловік са радує, гадина сичить знову од болю, а лишка са на то-то смотрить, як їх хитро розсудила.
1: Прийду завтра, чоловіче, як у тобі, по свою заслугу, а ти мі даш, любий газдо, їдну курку свою.
0: Господи Боже, як легко на душі кіт чоловік чоловікові споможе.
2: Ну, у приповідці, а й лишка може.
5: Старий, старий, ставай,
2: кричить рано газдиня на газду.
0: Бери з собою пса та й пусть го на лишку, бо там стоїть за гумнами і хоче нашу курку.
2: Вийшов газда за гумна, а лишка уж хвостом крутить, же курку дістане.
5: Тарчик, тарчик, поймай їй, поймай лишку за хвіст.
2: І пес справді же скоро лисці хвоста отторнув. Лим так же са й удало перед газдовою помстою утечі од його пса.
0: Стала собі з краю ліса над селом і глибоко взбахла.
1: Так, са світ одвдячує за доброту.
0: Скінчилася приповідка про твій розум, нова квітка.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Humanitas. Beskydy mi jak dola horbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Болить мя краса твоя, в наймити взята, на експо світу виставлена, а нам, що моєї вірно в серцях плекали, без віка несли до рівних дни, списами заставлені.